og slanger kjimbalter. Vi knekker den stilen som jeg skal. De setter en jævla høy standard. Vi er kasino og dere er bingo-hall. Gjeng med skadede hester. Fuck it, vi slakter hele stall. Swaggeren og polo, whisky rett i koppen. Kan vi Toro, cash for 206 i bono. Jeg er opptatt kjeften før jeg flexer. Ringer, kan vi Frodo? Skriver et vers før jeg ringer til Sverre. Setter en pass på å skrive noe dumt. Du får nok ikke høre det dessverre.

0: Den får vi fyre som opptenningsved.
1: Jeg klarer meg fint, show me. For jeg har mer vin, show me. Skal vi komme oss inn?
2: Nei, nei.
1: For nå kommer det vind, show me. Men klokken er 9, man kan skje. Jeg har poppet pull.

sjefen ser på samme skjermen. Sikler etter samme premien, det er det som gjelder. Som et monster når jeg biter tenner. Pusher hardere når jeg problemer. Dropper middagen, jeg jobber heller. Altid opptatt om damen melder. Ingenting er farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting er farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer

tid, så jeg kan sette alt på fyr. Ingenting farligere enn mann med en plan, villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan, føler meg som mer enn noe brannende.

skal ikke late lenger. La forhengen falle fritt for fulle saler. Dette er deg,

med 2 minutter med ledig tid. Nå tenker jeg meg stille og stå på

fucking idiot sitter her snakker som folk som en måte som ikke 90-tallet kjenner som ikke en egentlig kulturkrig med folk som banker nazister. Sendte de ut av byen som en antifascisme, et kjelsår, som 1940 bare var en liten feiltagel, så alle kan det feil meg. Å, det er ytringsfriheten som er i sentrum, og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der!

og sitter og runker med Hitler på toppen av pengebingen, mens de sjekker nede folk som ikke ser ut som de selv. Jeg blir så forbannet! Stopp rasismen opp i ræva og dø! Ytringsfrihet er en dårlig unnskyldning for å være en

de tre store nordnorske byene for meg. Det er uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-væringen. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsø-væringen har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...

dog go crazy. Leave a point to me the flaws for Marie. Ja, bra, hvem er de? Say that we, I guess the rules all the rett, ja. Alle ting de faller fra, prøv å pushe det sammen. Men brikker jeg mangler mange av. Kanskje allting er et testen sammen av. Vi sa jeg prøver å være hard, men denne testen skal jeg skalle av. Hard ass motherfucker. Kommer ut.

Skal rekna fjern, kan noen skru musikken høyere? Så hør etter, når jeg sier at selv om de andre har gitt seg tidlig, så er solen nede, og du kjenner dritten ut av dette stedet. Du skal aldri hjem, uansett hvem som sier det. Kvelden er så vidt bytt, og hvis den tar slutt, kan du alltid begynne ny igjen.

analog synt, fake love. Digitalt skryt, fake love. Kronofilm, fake loving. Fake nesodding, pusher billig plastkis. Fake Beethoven, fake voksen person. Ekte imposter syndrom, ble aldri stor. Jeg ble høy i min konfirmasjon.

lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få merke hva de minner på sitt fat.

du kan.

Hjem jo noe som en menneskerett, da. Grunnen til at veldig mange av de problemene har oppstått. Ville boligpriser, leiepriser, hyblifisering, dårlig standard, utleiere som kommer unna med lovbrudd.

glemt, og det vil vi gjøre noe med. Vi så null vilje fra hverken politikere, andre utleieselskap, at de skulle hjelpe oss på noe som helst måte, og innså at dette her en kamp vi må ta selv.

har kjøpt for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i et frampek enn framfor en dør. Det er lettere å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

Velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg står klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

holde helt inn til seier. Og se på deg da, nå

Moskeen som ber til alle av bryllupsgjesten på bordet som rave bangla tenåringen på rommet som leser manga. Hele lokalsamfunnet er en sanga, et nå som alltid hender. Langhelg som aldri ender, almanakk med Maya-kalender. 11.11.11. november.

0: musikkprogrammet.
1: Bra trommis.
2: Yes. En liten sommerspesial fra oss. Du lytter til Bra trommis. Hører du på oss live, så hører du oss på eteren. Noe man jo gjør kanskje litt sjeldent om dagen, for det man hører aller mest på, de aller fleste av oss, det jo strømmetjenester. I dag så skal vi ta et lite oppgjør med strømmetjenestene. Vi har med oss utelukkende musikk. Jeg, Sofie og Augustin, som med meg i dag, veldig glad i, men som vi har i diverse fysiske formater, fordi de rett og slett ikke finnes på strømmetjenester.
3: Hei, hei, her jeg.
2: Her han. Og så skal vi vel også faktisk snakke litt om strømmetjenester og fysiske formater, og ja, ha noen kanskje ikke så kontroversielle brandfakler jeg har med meg i bagasjen i hvert fall. Det er varmt nok i studio fra før, men vi har noen brandfakler med oss likevel. Grunnen til at vi rett og slett har den sendingen her, det som startet det hele da. Før sommeren så gikk jeg endelig til innkjøp av en CD som jeg har hatt på lista mi. Sikkert 10 år, og har vært sånn, herregud, denne må jeg kjøpe. Som Wolfenswan av et band som heter Japanther. Den har aldri fantes på strømmetjenester. Den finnes på sånn, du kan høre den på YouTube liksom. Men jeg teller ikke en hel YouTube-video med plata liggende i en YouTube-fil som en strømmetjeneste. Og jeg oppdaget en låt fra det albumet her på den nettsiden som dessverre nå nede igjen, som heter 8-tracks. Altså ikke formatet 8-tracks, men nettsiden 8-tracks. Har du vært inne på 8-tracks noen gang, Augustin?
3: Nei, men jeg ganske sikker på at du har visst meg den.
2: Ja?
3: Ja.
2: Den har jo vært litt sånn opp og nede de siste årene. Sist jeg sjekket, så var den nede igjen. For det har jo vært litt sånn crowdfunding, og den ble også veldig dårlig. Men det var et sted hvor du kunne egentlig ta musikk fra YouTube og sette sammen til egne spillelister. Og så lagde folk liksom de sykeste spillelistene, sånn My Murder List og og samlinger av sånn ofte veldig obskur musikk da. Og jeg hørte mye på sånn skikkelig sånn avant-garbage var et av mine favoritt søkeord, som et bra ordspill. Og da oppdaget jeg en låt som heter Andrew My Love av Japanther, og fikk helt sånn totalt hekta på den, og jeg elsker den låta fortsatt. Og har jo nå da endelig gått til innkjøp av en kopi av denne CD-en.
3: Som man bør. Vi har jo også denne kjenningen fordi vi er store fans av det fysiske mediet, og vil ikke at det skal dø ut.
2: Vi elsker fysisk format, plattselskapet også, og de fysiske formatene. Ja, nei, men vi er jo begge to folk som sitter på noen tusen kroner i fysiske musikkutgivelser hjemme.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og enda mer hvis man så begynner på en måte å telle utstyr til å spille den musikken. DVD har sikkert du også. Jeg har en del DVD-er.
2: Jeg har noen. Jeg har et utvalg. Jeg tok meg noen fra jenterommet. Jeg rydde ut av jenterommet tidligere år, så nå tok jeg med meg en del både CD-er og DVD-er som jeg hadde liggende der, så nå har jeg blant annet Q-gjengen
3: på DVD.
2: Og så har jeg har kjøpt en DVD-boks nylig med De kaller den Crazy Comedy Collection. Det er da alle Naked Gun-filmene og Airplane og Airplane 2 og Top Secret og Police Academy? Nei, ikke Police Academy. Er det Police Squad?
3: Nei,
2: det er den lille miniserien fra samme skapere. Men hvertfall,
3: Leslie Nielsen galore. Boka er jo et fysisk medium som blir viktigere og viktigere jo skummelere den verden her blir.
2: Ja, og nå har vi jo sett nå, når KI-trening nå innebærer å kutte opp sjeldne kopier av fysiske bøker.
3: Gamle bøker.
2: Så det begynner å smake bedre og bedre å ha fylt hjemmene våre med bøker og plater og CD-er og kassetter og DVD-er. Hvis du har VHS-kassetter, great, liksom. Så ja, vi må jeg har mye å rante om på dette, men vi kan ikke blåse alt før vi har hørt noe musikk.
3: Rått.
2: Og så jeg tenkte vi må jo nesten starte med den låta som startet hele grunnen til at vi sitter her midt i sommerferien, Augustin. Andrew, my love. Andre, my love, ikke Andrew.
3: Andre.
2: Andre, my love.
3: Men nå kommer den da.
2: Japan Panther.

0: Åh, jeg kjenner jeg blir helt sånn varm om hjertet av å få lov til å høre på den her på Radio Nova. For dette en sang, meg og denne låta går så way back til liksom Tumblr-tiden og...
1: Såpass.
0: Det fra, jeg tror skiva fra 2005, tror jeg. Inserten som følger meg her et ekstremt dårlig, men morsom. Det en liten tegneserie.
1: Åh.
0: Som jo da ikke sier noe ordentlig om om plata. Skal jeg lese tegneserien?
1: Ja, gjør det, gjør det.
0: I grew up on a dead end street called Car Circle in Cementville, Indiana. It was the perfect place to grow up. It was fun, safe. I had a clubhouse. It had a sign, no girls allowed. I spent my youth playing in the woods, pretending, dreaming. My friends all got sick of pretending. They started playing basketball. I sucked at basketball. Somehow, Bubby bit off the tip of his tongue when he was very young. He couldn't talk very well after that. He called me this. He called me Tiss. He couldn't say my name. Ja, det var det. Og så står det under... this side was made by me, Chris. I run Planet X... Records, The Panther is a great band. You must never pass up a chance to see them play live. It's great. I love them. Chris.
1: Har du søkt opp Planet X Records?
0: Nei, faktisk. Det men, plan, er det plan, plan It X.
1: Planet X?
0: Ja. Det et... jeg mener at det amerikansk. 2006.
1: 2006, ja.
0: July 2006. Nei, akkurat 20 wow. år gammel. Wow.
1: Gratulerer, da kan en skiva kjøpe sprit i Norge.
0: Ja. Gratulerer med 20-årsdagen.
1: Du kan legge fra seg koskenkorven med lime.
0: Så står det også en tagline for Planet Records på toppen her. If it ain't cheap, it ain't punk.
1: Hell yeah.
0: Hell yeah.
1: Det var jo en ting som jeg satt veldig pris på det sporet, var jo på en måte den veldig DIY, do-it-yourself-følelsen som jeg fikk av den.
0: Ja. Altså kvaliteten sånn lydmessig, er jo veldig, altså lydbildet veldig skurrete da, for å si det pent. Det er mye støy inni bildet her. Og det liker jeg også. Og jeg tror det kanskje en av grunnene til at denne på en måte aldri... Japanther har jo kommet seg videre i karrieren. Det ikke sånn at de forsvant etter dette. Men denne har jo da aldri kommet inn på strømmetjenester da. Men jeg synes det er fantastisk. Jeg liker veldig godt også at det høres litt shit ut. Fordi nå driver jeg og velter ting på meg.
1: Ja, men skal jeg komme? Du snakk du, og så skal jeg komme på og flytte det.
0: Kom og redde meg. Nei, også fordi greit nok, da dette kom i 2006, så var det sikkert bare litt sånn it's punk and it's cheap, at det hørte sånn ut. Men nå er det sånn, det er blitt så lett å lage ting som høres så clean ut. Du trenger jo i verste fall, hvis du virkelig skal være en sånn person, ikke å spille noe selv engang. Du kan bare få noen dumme KM-modeller til å gjøre det for deg. Ja. Og det kommer til å høres på en måte, produksjonsmessig bedre ut enn dette, men du får jo ikke den soulen her.
1: Ja, jeg tror også det er en stor grunn til at mange, meg selv inkludert, oppsøker gjerne en mer heimlaget lyd med det som med lydkvalitet som ikke nødvendigvis blir sett på som bra. Og at det er nok en trend som flere og flere kommer til å hoppe på. Men jeg føler også det bare det at det er så tilgjengelig også hvis du velger å faktisk lage musikk da, og lage noe med en veldig, veldig ren i hermetegn lyd fra soverommet ditt. Mm. Og det er jo kjempekult. Men det gjør at veldig mye av det vi hører på er jo veldig produsert. Jeg skal si veldig produsert i stedet for overprodusert, for det er mye ekstremt bra produksjon som foregår ute i popverden og i rockverden og overalt egentlig. Imponerende. Men så er det jo punken skal være snekret i en garasje liksom.
0: Mm.
1: Eller et ungdomshus.
0: Ja.
1: Så Så det er jo en ektighet som følger med en litt knasete lyd.
0: Ja, og så er det jo litt samme fenomen også som med når du ser folk som driver og begynner og liksom skal ta bilder, blir litt sånn fotointeressert. I starten så går man gjerne for å liksom prøve å få ting til å se så bra ut som mulig. Så virkelighetsnært, liksom klare farger og så perfeksjonert som mulig. Og det er jo ikke nødvendigvis det vi forbinder med skikkelig kul foto fra liksom flinke, altså det er jo sjanger forskjeller da, selvfølgelig, men ja, at bilder med mye mer særpreg som krever at du gjør noe helt annet enn å bare få det til å se perfekt ut. Gjerne har mye høyere, anses for å ha mye høyere kunstnerisk verdi, og har på mange måter det.
1: Men du kan jo si det samme, sånn som det eksempelet du brukte nå på foto, og at det kanskje er litt underkommunisert når det kommer til denne type musikken da. Men at hvis man tar for eksempel malekunsten da, så har du jo på en måte det figurative og realismen og sånne ting, som på en måte ofte krever at man er veldig teknisk god, og er på en måte å vise frem at man har en teknisk kunnskap. Men så har du også impresjonismen, som ofte blir gjort av folk med en teknisk kunnskap, men som velger å heller fange en følelse da, enn at det er noe nesten mer livaktig med noe som ikke er malt helt figurativt da. Nå er ikke jeg noe kunstviter da, men det er i hvert fall min oppfatning av realistisk

0: stemmen når de søng, på en måte. Men det var en bra take, så de beholdt det. Gir kunsten så mye mer liv. Det blir så mye mer livnært.
1: Sorry, det hørtes ut som jeg feis, og det gjorde jeg ikke. Jeg prøvde å flytte meg i solen, for jeg satt på foten min, og så sovnet den.
0: Det er faren med skinnstol, da.
1: Ja, skinnstol er rett og slett dumt.
0: Ja, jeg sitter i på en skinnstol. Det er tøy, så hvis det kommer en sånn lyd fra meg, så er det fordi at jeg er feis.
1: Ja. Notert. Veldig bra å preventivt fjerne den outen i tilfelle du skulle trenge den. Kjempesmart. Ja.
0: Vi skal ikke høre på en til låt av Jet Panther.
1: Jeg synes vi må høre på den aller siste,
0: ja,
1: på albumet, som heter On the Radio.
0: Det er klart vi må det.
1: Det er klart vi må det. Det er nummer 10. Det er 10 låter på den flotte plata.
0: Skal vi se om den kommer til oss nå?
2: It's filthy. But they would just do it. Your mother would say to you when you came home, where have you been? Oh, downtown with the girls, you know, that's it. And then suddenly your record is on the radio. And a lot of times they did these things on the sly.
3: Absolutely not.

0: Det var avslutningen på Japanther sin Wolfen Swan-plate fra 2006. Det var altså On The Radio som du hørte. On The Radio.
1: On The Radio Nova.
0: On The Radio Nova.
2: Hey, this is Karim from Hitman, and you're listening to Brat Rumis. Come on!
1: Det en siste ting før vi går videre fra Japanther, som jeg gjerne vil, vil gjøre. Jeg synes...
3: Jeg bommet på en knapp, jeg. Det en siste ting. Vi har fått nytt teknisk utstyr i studio,
0: ja,
3: så det veldig gøy.
0: Veldig kult for Radio Nova at vi, vi har litt... vi har litt stødigere tekniske bein å stå på nå. Minus jo at jeg og Augustin har en å lære det.
3: Men det også veldig fint med at vi har denne bonusepisoden før vi på en måte starter Bra Trommis sesongen for good.
0: Ja.
3: Ja, så i dag litt lett å lede delstemmen. Men det jeg skulle til å si før jeg skrudde på feil mikrofon var at en ting som jeg synes veldig gøy å gjøre når man har med seg fysiske ting i studio, det å prøve å beskrive hva som på coveret. For man kan jo søke det opp, men jeg synes det så mye gøyere å prøve å gi en beskrivelse av det. Så da tenkte jeg kanskje du eller jeg kunne beskrive Japanther-coveret.
0: Ja!
3: Hva var titelen på platta igjen?
0: Wolfen Swan.
3: Wolfen Swan.
0: Jeg, du har aldri sett det før, så jeg gir deg coveret, sånn at du kan prøve å beskrive hva det du ser.
3: Ok, så det veldig kult... Det veldig, veldig kult tekst. Det veldig sånn bølgatte. Det ser nesten ut som at noen har skrevet Japanther og Wolfen Swan på...
0: det en veldig rar font.
3: Ja.
0: Men det veldig... en jævlig...

0: jævlig vanskelig font. Den men, veldig kul, men den ja.
1: Og så, når jeg så den fra lang avstand, så det nesten ut som at det var liksom et bilde av Thin Lizzy. Men det rett og slett en, det som må være en svane og en ulv, med sånn, litt sånn puddelrokka hår. Eventuelt store hetter. Når jeg så litt nærmere på det, så tenkte jeg at det kunne jo vært en hijab. Men jeg tror det hår.
0: Det nok hår.
1: Det nok hår.
0: Hva slags dyr er det? For det liksom menneske-dyr-hybrid.
1: Ja.
0: Hva slags dyr ser det ut som for deg?
1: Det ser ut som en ulv. Og det kan være titel nå. Men den har litt sånn... Nei, den er for tynn i ansiktet til å være en tiger.
0: Ja, men den har litt sånn tynn ulv. Det er litt, nesten litt sånn huskyete.
1: Ja.
0: Alaska-huskyete.
1: Mm. Ja. Og, men ja, og de har noen fine manker.
0: Så hvis du hvis du ser noe som ligner på en finmanket, tynn ulv med litt rar font over og under seg, så har du funnet det albumet vi hørte på, som jeg absolutt anbefaler å sjekke ut på YouTube og eventuelt prøve å bestille opp et CD-eksemplar av også. Jeg vet ikke hvor mange som finnes, men jeg fikk nå bestilt et, så kanskje du også får gjort det samme.
1: Ja. Nå har jeg med meg en ting.
0: Ja, ha med ting.
1: Yes, jeg er ikke så alt for god på disco egentlig, men det her er en discoplate som jeg kjøpte i fjor i en sånn ta fem, betal 100 kroner på Big Dipper.
0: Oi.
1: Og det som gjorde meg interessert i den plate her er rett og slett kallenavnet til artisten som er printet på foran her. Fordi at han heter altså Thomas Coke Escovedo. Så kallenavnet hans er Coke.
0: Ja, det er bra. Vi går rett fra den låta hørte vi ikke på, men det er et spor på Japanter-seden som heter Cocaine Sucks. Så vi går rett fra Cocaine Sucks til Coke Himself.
1: Ja, Coke Himself. Og han er, det her visste jeg for første gang jeg tok den, for den her har jeg spilt på Bra Trommis før, som en del av loppis-segmentet vårt, der vi tar med oss ting vi har fått billig eller fått brukt gjerne, kanskje på en loppis, på fysisk. Uten å vet noe om det fra før av. Og da var jeg bare sånn, det her så veldig, veldig gøy ut. Og på coveret så står det altså en hvitkledd mann med en sommerhatt, og han har veldig sånn Elton John-briller, med to damer som måtte deige seg rundt han, og de lener seg selvfølgelig på en bil, og jeg er ikke god nok på bil til å si hvordan bil det er, men det er en bil.
0: På litt avstand som jeg ser det på, så ser det ut som en blanding av Elton John og Bruno Mars.
1: Ja, det er veldig en blanding av Elton John og Bruno Mars. Og han er, som jeg forstår det, perkusjonist. Så han spiller liksom bongotromme på den, på den skiva her.
0: Åh, jeg gleder meg.
1: Og så er det noen gjesteartister som søng, og så er det mye instrumental tracks. Men jeg tenkte det var deilig å få litt, litt disco inn i sommeren. Den platten heter da Disco Fantasy. Han har også skrevet en, sånn, en liten tekst bakpå her, som er litt sånn sentimental, men også litt fin, så jeg tenkte å lese den. Skal jeg bare ta på meg brillene mine? Dette er lyden av meg som tar på meg brillene mine. I have been asked to write the liner notes for this album. However, I feel that the only way that I can convey my thoughts is through the subject of music. So rather than go into my life and personal past, let me express my feelings to you. Som er greit, men jeg tenker at det hadde vært veldig kult å vite hvorfor de kaller han for Coke.
0: Ja. Det er kanskje flere grunner at han ikke gikk inn i sitt personal life.
1: Mulig, mulig. If you have experienced love and happiness, sorrow and despair, then you have experienced music. Because music is an important part of all these feelings, all these things. In my music, I have tried to put all the, these different moods and feelings because we all go through so many changes every day. I only hope I haven't let you down and you can get down and dig it. So, in this album jacket, I have a return address in the form of a P.O. box number. Let me know if you like it or if you don't. Please write. Hoping to hear from you. Always your humble musician, Coke Escovedo.
0: Oh.
1: Så jeg har funnet fram, jeg tenkte at vi skulle høre på titelsporet Disco Fantasy.
0: Disco Fantasy. Og jeg gleder meg skikkelig. Jeg gleder meg til trommer og disco og coke og fantasy.
1: Skal vi se, da tror jeg den kommer her.

0: Det var disco, ja.
1: Disco fantasy.
0: Disco fantasy. For det første, altså, så deilig når det liksom bare begynner med den ordentlige knitringen, og så... altså, helt fantastisk.
1: Og det en vanskelig lyd å få på strømmetjenester.
0: Den får du ikke på en streaming, nei, for å si det sånn. Særlig på vår litt sånn godt brukte platespiller som... som liker å knittre litt også, liksom. Og den plata der som sikkert har ligget så støvet i noen år, et eller annet sted, før den havna i billigdisken på Dipper.
1: Ja, ja, ja. Ute også. Den sto ute.
0: Ikke sant?
1: Så den har vært... den er, hva heter det? Den må herda være.
0: Den er herda.
1: Det var en ganske varm sommer. Mm. Men det er nødvendigvis ikke kjempebra for plata, da.
0: Nei.
1: Men den har klart seg veldig, veldig godt.
0: Kjempedumt, egentlig.
1: Kjempefornøyd med veldig mange av de funnene jeg hadde der.
0: Ah, nydelig.
1: Mm-hmm.
0: Nei, men veldig der. Men dette finnes altså, dette kan man ikke strømme, rett og slett?
1: Nei. Det, jeg tror du, på så mange ting som man ikke kan strømme, så er det noen ildsjæler som har lagt ut på YouTube. Ja. Men det her, jeg tror han her faktisk er på Spotify i det hele tatt. Jeg klarte i hvert fall å finne han.
0: Hmm.
1: Skal jeg bare dobbeltsjekke, for nå er det en stund siden jeg...
0: Coke. Bare gå på Spotify og søk Coke. Se hva som dukker han sikkert opp, vet du.
1: Ja, han finnes, men det ligger bare en låt ute fra en samleplate. Fra The Verve Grooves Volume 1. Så den her finner du i på Spotify i hvert fall.
0: Hm. Er han i live?
1: Oi, godt spørsmål. Jeg har egentlig
0: Nei.
1: Nei.
0: Han døde 13. juli 1986. Han døde for 40 år og 2 uker siden.
1: Ja.
0: Bare 45 år gammel.
1: Da, jeg antar jo at kallenavnet hans har noe med en litt hard livsstil å gjøre, da. Så det er jo ikke...
0: Han døde av leversvikt, ja. Mm.
1: Ok.
0: Ja.
1: Men for en perkusjonist?
0: For en perkusjonist.
1: Bra perkusjonist.
0: Mm.
1: Nei, men jeg synes det er utrolig deilig plate. Og så har jeg en sånn teori om at disse damene som synger litt sånn disco fantasy, det er muligens dem på det platekovret.
0: Onkeren til Sheila E., hvis du kjenner til hun.
1: Nei, hvem er det?
0: For hun heter jo da altså Escovedo.
1: Hva er jo Sheila E. kjent for?
0: Ja, hva er hun kjent for? Det er også noe sånn i samme gata. Hun har vunnet en Grammy.
1: Ok.
0: Så sent som i 2025.
1: Rått. Har du lyst til å høre på noen flere plate?
0: Det har jeg.
1: Jeg har med meg en del, og den kan jeg bare ta min neste da.
0: Plukk i vei, min venn.
1: Ok, rått, da skal jeg spille en jingle. Og så kommer vi tilbake når jeg har fått den plata på
0: Pling plong.
2: Jeg heter Augustin, og du hører på.
3: Hei, jeg heter Herman, og du lytter til.
4: Hei, jeg heter Martin, og du hører på.
5: Jeg heter Sofie, du hører på.
6: Hei, jeg heter Lars, og du hører på Bra Trommis.
0: Jeg blir aldri lei av det klippet hvor jeg slår deg hardt i beinet med trommestikket.
1: Jeg synes det er veldig gøy, jeg også. Det var veldig gøy, og jeg mistet mobilen i bakken. Vi har en sånn dag.
0: Det er så veldig stemningsfull. Jeg river deg masse bøker, du kaster rundt telefonen din, trykker på feil knapp, drar på feil spak.
1: Ja, det er jo også kaotisk med platesending.
0: Det er det!
1: Fordi at du må på en måte være flere steder samtidig.
0: We do it for you guys.
1: Yeah. Men, ja...
0: Fortell hva det er vi skal høre på.
1: Det her er en Oslo-basert hardcore punk-artist som heter Kelindo, eller band som heter Kelindo. Og det betyr noe på portugisisk, men jeg tror det betyr hvor hyggelig. Og så har jeg tenkt å spille det siste sporet på den siden der. Det står ikke på den plata her, som bare heter Kelindo LP, hva som er A og hva som er B-siden. Så litt gambling blir det. Det som er at Kelindo har ute en demo på strømming. Veldig kul. Et par av de låtene er på denne LP-en. Men vi skal forhåpentligvis, hvis vi klarer å treffe rett spor, høre på noen greier som ikke er utgitt enda. Fordi den platen her, den blir utgitt senere i august. Jeg fikk kjøpt den tidlig for at jeg så Kelindo spille i Oslo nå i juni. Og etter konserten så kunne man da kjøpe den LP-en her. Jeg synes, og det er en utrolig stilig lyd. Og jeg vet ikke, Sofie, om du blir å føle det samme når du hører på den her, men jeg føler at det er en litt mer klassisk hardcore-lyd. Det er ikke nødvendigvis, det høres ikke ut som veldig moderne hardcore, for den har veldig den her, den er veldig DIY-lyd, og så har den en litt mer, det høres på en måte, på et vis så høres det litt ut som, det eneste ordet jeg kan tenke på er at jeg føler at det er huleboer-hardcore.
0: Huleboer-hardcore?
1: Ja, for han synger veldig sånn.
0: Ja, ok, ja, jeg skjønner. Takk for at du illustrerte.
1: Ja, så nå, hvis vi har klart å treffe helt rett på plata her, så skal vi høre en låt som står på den andre siden av plata. Så jeg må ta opp mobilen min og finne ut hva jeg skrev ned. Det ble veldig kaotisk.
0: Dette er, this is so good. Altså hvis de, ja. Trykk på bokstavene A og B, folkens. Er det så, vanskelig?
1: Denne låta her heter Alt vi kjøper, hvor blir det av? Så nå skal du få høre den. Det er altså Kelindo.

0: Yeah.
1: Åh. Ja, altså, nå som du på en måte hadde buldret og braket litt i din illustrasjon av hvordan dette skulle høres ut, så synes jeg plutselig at det var dritklart. Men det kanskje fordi jeg hadde skrudd forventningene mine for langt til den andre siden. Men hallo, så deilig og så energisk og digg. Var det riktig låt?
0: Vet du hva? Det er jeg litt usikker på. For jeg har bare hørt på den platten her i helhet. Men det er i hvert fall Kelindo. Ja.
1: Og så hadde hvis det ikke var alt jeg kjøper for blir, så var det ingen mynt, var det det?
0: Nei, det er en låt som heter Mynt i lomma, den høres annerledes ut.
1: Ja, men da var det alt jeg kjøper for blir da.
0: Ja, det, hvis det er greit, så det er jo ganske kort låt da, så vil jeg gjerne spille en låt som heter Power Joint.
1: Power Joint! Man trenger alltid en Power Joint. Eller, nei. Jo, kanskje? Nei, jeg vet ikke. Driver ikke med sånn, ja.
0: Skal vi se om vi får rett nå?
1: Jeg har for lavt energinivå til vanlig til å drive med sånn.

0: Ja, nå var det litt mer tydelig igjen. Ja. Nå tror jeg det var over på engelsk.
1: Ja, noen låter jeg på engelsk, noen låter jeg på norsk.
0: Jeg tror refrengen var 154154, hvis det ikke var det.
1: Jeg tror det her ikke er den låten som heter Power Joint. Men også, det var vanskelig å finne ut på den her... På den disken, på plata da. Men veldig, veldig kult band. Den her skiva kommer som sagt ut senere denne måneden, hvis jeg ikke tar helt feil. Jeg lurer på om det ble sagt 21. eller 22. når jeg kjøpte den.
0: To-tre uker da.
1: Ja.
0: Deilig.
1: Så det kan man holde øynene oppe for. Det kommer i hvert fall i løpet av det året her, for den skulle komme ut senere nå i høst.
0: Hvert fall i år. Ja, men bra.
1: Men jeg koser meg veldig med Kelindo gjennom sommeren.
0: Digg.
1: Er du enig med at det har litt huleboerenergi?
0: Ja, den siste der er jeg enig. Det er jeg. Litt sånn klubb i huet. Jeg følte jeg fikk litt en klubb i huet, egentlig.
1: Men det vil man jo.
0: Motsatt effekt av en joint.
1: Ja.
0: 100%.
1: Ja. Men jeg føler jo at en power joint ville jo kanskje vært det motsatt av en joint.
0: Power joint er helt, hva da? Leser med amfetamin?
1: Ja, kanskje det.
0: Som jeg kjenner noen som fikk på Roskilde en feil engang, det var... Hun bare gikk rundt kjempelenge og var sånn, det er fuck it, det her så skulle du skje.
1: Ja, uff.
0: Ja. Oh. Hun tok seg veldig godt mot da, men hun var ikke så sykt happy.
1: Nei, det skjønner jeg jævlig godt.
0: Hun brukte opp mer energi enn hun hadde planlagt å bruke.
1: Yeah.
0: Rett og slett.
2: Bra! Promise!
3: Yeah!
4: I henhold til Bra Trommes sine retningslinjer vil Bra Trommes meddele at ingen i Bra Trommes er vampyrer. Ingen i redaksjonen drikker, har drukket eller skal drikke blod. Blodpølse er ikke inkludert i den definisjonen, siden blodpølse strengt talt er lovlig fôr. Du hører på Bra Trommes.
0: Vi kan snakke først, eller?
1: Ja.
0: Jeg har aldri drukket blod, i hvert fall. Jeg har aldri spist blodpølse, heller.
1: Jeg har spist blodpølse. Det er så godt.
0: Ja, er det?
1: Jeg synes det er godt.
0: Så jeg har aldri, jeg kan ikke engang se for meg hva det er. Det smaker sikkert veldig hjernete.
1: Det er litt hjernet, men det smaker jo også egentlig bare en veldig godt stekt kjøtt.
0: Mm, for det liker jeg. I'm a medium well girly.
1: Men jeg har ikke vokst opp med blodpølse. Vi kan gå videre.
0: Anywho.
1: Men det skal man slutte å flire. Det var ikke så morsom
0: en gang. Nå skal vi videre til en single-LP. Som jeg vet at jeg har hatt med meg på Radio Nova flere ganger. Jeg husker ikke hvilke sammenhenger. Så det skal jo kanskje godt gjøres at du som hører på har hørt akkurat da. Det er i hvert fall av et Boston-band fra 90-tallet som heter The Umpteens, som ga ut en singleskive, som heter Turn the Living Room into a Dance Floor. Som er et... nydelig lite album som jeg lurer på om jeg også faktisk har fra A-Tracks var en gullgruve for meg altså. Og da har jeg kjøpt vinyl på Discogs hvor det var noen som solgte, og det viser seg jo selvfølgelig å være noen i bandet selv som satt og solgte ut.
1: Så sykt gøy.
0: Så jeg fikk med et lite tilsendt med et lite kort, en liten insert som bare er en scan av en side med små reviews, hvor noen som heter Senior Pants Down har... dette er et college-band, for å si det sånn, så dette er nok en college-newspaper. Står side 29 her nede, så jeg antar at det er langt bak i en 32-siders college-avis, rett og slett. Har skrevet litt om det, og på baksiden så har han skrevet I included an extra 7-inch. Han sendte to vinyler i stedet for en. Since this is going all the way to Norway, Lillehammer, where my ancestors are from. Så det var jo veldig, veldig hyggelig.
1: Utrolig hyggelig.
0: Utrolig hyggelig, og det gjorde jo det til en god deal for meg, for jeg solgte ut noen andre videre.
1: Ja.
0: Så jeg har jo nesten fått den gratis.
1: Rått. Er det Umpteens? Er de fortsatt aktiv? Og går de fortsatt på college?
0: Jeg håper de er ferdig på college. Siden de gikk der fra... skal vi se. Jeg tror de gikk der fra 93 til 97.
1: The Ump Middle-Aged.
0: på The Rhode Island School of Design. Så jeg håper ikke at de fortsatt driver og studerer, med mindre det er det de har lyst til.
1: Eventuelt, kanskje de har blitt lærere der. You never know.
0: Kanskje. En fra bandet som heter Don Lennon, ikke John Lennon, men Don,
1: Don
0: Lennon.
1: Italienske mafia-boss-versjonen av John Lennon.
0: Fortsatte å lage musikk etter The Umpteens, og har også spilt i noen av låtene på nytt. Men det er på denne skiva at det virkelig låter som det skal. Jeg har tatt med nå den aller første låta, som heter Hang Out With My Friends. Og det er, altså, det er et tema her. De første låtene, eller alle låtene egentlig, heter Hang Out With My Friends, I Need Friends, Best Friends Forever, Party All The Time, Party In September, og Turn Your Living Room Into A Dance Floor. Så, ja. Det er en side med venner, og så er det en side med party. Så det er friends og party. Det er det de brydde seg om, det er det de sang om.
1: Ja,
0: men... Og det låt fantastisk.
1: Som man bør bry seg om når man går på college.
0: 100%.
1: Hell to the yeah.
0: Det er veldig lenge siden jeg har hørt på dette, så jeg gleder meg veldig. Jeg gleder meg sykt til
1: det her. Jeg tror jeg har hørt på det noen gang, så jeg gleder meg veldig, jeg også. Men her kommer det i hvert fall, og låta heter...
0: Hang Out With My Friends.

0: At Rhode Island School of Design. Det var Rhode Island?
1: Ja.
0: Rått.
1: Det var jo da Hang Out With My Friends av The Umpteens. Nå driver jeg samtidig og pakker ned Japanther-CD-en. Denne sendingen bærer jo kanskje litt preg av at det mellom slagene også er veldig mye svært varsom håndtering av diverse plater, CD-er, ting vi virkelig ikke har lyst til å ødelegge i radioens ærend. Forskjellig, vi er veldig glad for å dele denne musikken med dere, så er det jo synd hvis det er siste gang vi hører den, når hele premissen er denne musikken kan vi ikke sette på Spotify.
0: Og det kommer til å være veldig synd for mine tippoldebarn som kommer til å ha samme musikksmak som meg.
1: Ja. Obviously, disse rare tingene fra 1995-2006. Selvfølgelig skal det arves ned. Ja, altså, for det... Det er jo, jeg, vi snakket litt om det i sted, dette med at er det Anthropic som driver og ødelegger bøker?
0: Ja, er det ikke alle disse grusomme KI-selskapene?
1: Er det ikke Claude spesifikt? Er ikke det Anthropic?
0: Muligens. Jeg er ikke så inne i akkurat den strukturen.
1: Vi bruker jo ikke dette, som dere hører. Men nå som det i hvert fall da ødelegges bøker da, i AI-treningssammenheng, og ja, nå var det jo også på fredag så falt det jo også dom i et søksmål i Tyskland, hvor Sono, som lager KI-musikk, faktisk ble dømt for å ha brutt opphavsrett da.
0: Ikke Sonos, det er sånn du kan spille musikk i hele huset ditt.
1: Suno.
0: Ja, men bare sånn, det er tydelig.
1: Ja, jeg har, ikke Sonos, Suno. Jeg har hørt på en del opptak, hvor det har vært liksom dubba over, eller tekst da, tysk.
0: Ja, og de sier, Sono.
1: Sono.
0: Sono,
1: ja, det ble dansk, som men ja.
0: Solo.
1: De sier det litt annerledes. Men ja, men likevel, liksom, det er jo en kamp som fortsetter, den saken kan ankes, åpne, jeg har anket akkurat samme sak, EU-direktivet gjør det vanskelig, dette kan gå begge veier, liksom, altså, det begynner å bli så sykt, dystopisk da.
0: Det er grusomt dystopisk.
1: Det er grusomt. Og ja, jeg begynner virkelig å kjenne behovet for å verne om de fysiske formatene mine, men også liksom begynner å føle så usikkerhet på alt jeg har, alt som jeg finner digitalt.
0: Ja, helt klart. Og det er jo veldig relevant for oss her i Bratromis, for vi leter jo alltid etter noe nytt og spennende. Så da må vi ofte være på sider der det blir lagt ut musikk, som for eksempel Urørt, P3 sin Urørt.
1: Åh, den så, er så flodda av KI-bidrag om dagen.
0: Det er helt grusomt. Jeg unner ingen i den redaksjonen å måtte sitte gjennom den driten her.
1: Åh, fy søren. Altså, det er også sånn, folk laster jo opp musikken sin til Urørt utelukkende fordi de har et mål om å bli spilt på P3. Jeg skjønner ikke hvorfor folk da laster opp sett med 20-30 KI-låter på rappen inn i det systemet der, hvor det er sånn alle, til og med oldemora mi, som også er død, hadde skjønt at det var KI, liksom. Så da, og da blir du jo ikke vurdert uansett. Så det er sånn, er det bare for å liksom ødelegge systemet, eller er det fordi folk tror at det kan føre til noe, liksom?
0: Ja, det er helt grusomt. Det også har skjedd noen folk, gjerne opp i årene, som på sosiale medier, typ TikTok, Instagram, som kaller seg selv for musikere og artister. Og så er det også veldig åpenbart bare KI-generert, ja. Og det er bare stemmen passig til alder eller noe, så det ser helt sånn rart ut, og coverene er KI-generert, og ja, det stinker KI av hele driten, men benekte at det er KI.
1: Åh, men det er sånn, altså jeg skjønner det selvfølgelig, kanskje folk som har gått kjempe lenge med en musikerdrøm i magen, aldri enten fått det til, eller hatt tid til å liksom prøve, eller hatt gutsen til, eller hatt folk rundt seg, eller whatever.
0: Men, ja,
1: når, men når trangen til å få navnet ditt på et eller annet, måtte ha blitt større enn trangen til å faktisk skape og mestre, det er sånn, hva slags sort hull er det du har falt ned i da?
0: Ja, det er uforståelig, i hvert fall for meg som er glad i å lage ting, og får ikke all gleden i livet, men veldig mye av min glede i livet kommer fra å kunne skape med dem rundt meg og for meg selv, på en måte. Og det er helt utenkelig at jeg bare skulle gitt fra meg hele... Det er jo prosessen som kunstneren er glad i. Det er ikke det ferdige produktet.
1: Mm.
0: Jeg elsker å skrive, men jeg er ikke så glad i å vise det fram. Jeg burde være flinkere på å vise fram det jeg skriver, på en måte.
1: Ja, men det er jo ikke alt formål med... Å produsere kunst er jo ikke bare å vise frem og få anerkjennelse for det.
0: Ja, eller et ferdig produkt, for den saks skyld.
1: Nei.
0: Nei, fuck that shit. Hate KI.
1: Fuck that shit. Vi må holde oss på The Umpteens
0: bittelitt
1: til. Fordi i denne veldig hyggelige pakka som jeg da fikk fra USA tilbake til the ancestral homeland over Lillehammer, Norway, så hadde han også lagt til en liten CD, som er da på en måte enda sjeldnere Umpteens. Det er rett og slett bare diverse Umpteens-klipp spilt inn mellom 93 og 97, da, som er samlet på en liten CD. Det er en logo på... Åja, nei, for det er en tracklist her som bare er kopiert fra det programmet det er brent fra. Og så er det også lagt ved en kopi av flyeren til The Boston University Musicians Co-op's 14th Annual Harbor Cruise and Talent Show, hvor talent står i gåsøyne. fra april 1996. Ja, dette er veldig, veldig, veldig koselig. Så vi må jo nesten høre en låt derfra. Altså, denne har ikke jeg hørt på siden jeg bodde hjemme på Lillehammer selv. Dette som er på den siden har ikke jeg heller hørt siden før jeg flyttet hjemmefra og begynte å studere i 2018. Så dette er ting jeg ikke har hørt på nesten 10 år heller. Så jeg vet ikke hva vi skal høre. Men den sangen som heter People Ride Their Scooters, som er nummer 3, den snakker litt til meg.
0: Ok, da skal jeg sette på den, og imens skal dere få noe artig å høre på. It's from the drum. It's from the drum.
2: We're taking over. Bratram is at Radio Nova.
3: Nova.
2: Nova.
0: Bitch.
2: Motherfucker.
4: Fuck ass.
2: Your mom.
5: Your father.
6: Your niece, bitch.
0: Yes. Ok. Da gjenstår det bare å introdusere låta vi skal høre på. Og den heter
1: People Ride Their Scooters of the Umpteens.
0: Skal vi se. Da sliter jeg med å få spilt den.
1: Å nei.
0: Hva er det som skjer her?
1: Oh no, what's going on?
0: La meg spille den. Ok, People Ride Their Scooters of the Umpteens.

0: Vær så god.
1: De har funnet seg en formel, disse gutta.
0: Ja, det har de.
1: Denne var jo faktisk veldig lik. Den første vi hørte, I Wanna Hang Up With My Friends. Dette var People Ride Their Scooters. Ting er ganske likt, men nå klarte vi faktisk å treffe på to som var ekstremt like. Det var litt gøy da. Men ja, nei, jeg synes at det er skikkelig kult, og det er igjen den der litt sånn... Litt garasje til lyden, og de er sånn, det er så chill, men det er også litt, og det er så enkel tematikk, det er liksom, det er ingenting, det er, jeg har det gøy, og jeg er med vennene mine, og folk kjører moped, og folk danser, og vi har det fett, og jeg liker vennene mine, og jeg og vennene mine er for alltid, og vi går på college, og vi chiller nå, det er liksom,
0: Rhode Island Design College? College of Design?
1: Rhode Island School of Design er i hvert fall det han sier i den første låta. Nei, men jeg synes det er I think it's amazing. Nå skal jeg slutte med alle disse anglisismene. Men ikke anglisismen engang, engelske fraser. Men jeg synes det er vanskelig når vi sier ting som er på engelsk.
0: Ja.
1: Det ga ingen mening, jeg beklager. Jeg litt rusten på dette med radio. Jeg har skrevet i hele sommer, vært bare skrivende.
0: Jeg synes også, utover. Jeg har noen dager, jeg er egentlig generelt ganske god på det her med å prøve å bruke norske versjoner av ord. Eller, altså, prate norsk. Men noen dager så får jeg det ikke til.
1: Nei.
0: Så blir det, og det er jo gjerne for at vi gjør mye av researchen vår på engelsk også, som er verdt å nevne da. Så det gir alltid at man har det norske ordet top of mind, for å bruke et nynorsk
1: top
0: begrep.
1: Top of mind.
0: Ja.
1: jeg er i hvert fall glad. Jeg har begynt å spille dette er en sidetrack, men jeg har begynt å spille Assassin's Creed Odyssey. Jeg har blitt gaming-avhengig i en alder av 28. Jeg har aldri spilt noe annet enn Nintendo DS, og nå har jeg begynt å lære meg PlayStation og begynt å spille Assassin's Creed Odyssey, og jeg har spilt det hver eneste dag. Siden jeg fikk det i posten har jeg sittet med PlayStation til samboeren min og gamet av dette. Så jeg er veldig glad jeg ikke har begynt å komme med fraser derfra, i hvert fall på sånn gebrokkent gresk-engelsk. Sånn. Your man is taken care of. Det var faktisk ganske bra parodi av han i det spillet. Så ja.
0: Gøy.
1: Ja, jeg vil egentlig bare skrydde litt av deg. Jeg føler jeg har fått en helt ny personlighet. Nå vil jeg bare sitte hjemme og spille. Jeg har ikke lyst til å drikke med vennene eller noe ting. Jeg har bare lyst til å sitte hjemme for at TV-en på PlayStation.
0: Jeg har spilt i sommer også. Jeg er jo vanligvis heller ikke en gamer. Oh. Men i fjor sommer så børste jeg støv av min gamle Switch. Som jeg kjøpte da den første Switchen kom ut.
1: Er ikke Switchen? Når kom den første Switchen ut?
0: Jeg husker i sånn 2016 kanskje.
1: Hæ? Og jeg tror jo fortsatt at det er en ny ting.
0: Det kan være at det er helt feil.
1: Nei, men jeg tenker at det er
0: 2017 kanskje, 2017-2018.
1: Altså det er typ nesten 10 år siden da.
0: Ja.
1: Ja, og jeg tenker at dette kom i går typ.
0: Ja, men så kom det jo akkurat en Switch 2.
1: Ja, men jeg trodde den kom sånn kanskje 2 år etter.
0: Ja, men der, så spiller jeg Skyrim, veldig gøy spill fra 2011, i fjor sommer. Og så, for jeg hadde litt tid imellom jeg hadde vært på ferie med mine kompiser, og at jeg skulle på ferie til hjem, til Nord-Norge. Og så trodde jeg at jeg skulle jobbe denne uka, men så hadde jeg veldig lite jobb. Så jeg sa han, ok, nå spiller jeg Skyrim, det er det jeg gjør. Og så måtte jeg ta et valg da, når jeg dro til Nord-Norge. Skal jeg ta med Skyrim til Nord-Norge, eller skal jeg legge den igjen? Og så la jeg den igjen, og så tenkte jeg ikke så mye mer på det. Men jeg bare merket at jeg med en gang ble så oppslukt i det universet. Og det er jo et rollespill der du kan gå hvor du vil, på en måte. Så ja, det blir veldig gøy. Men i år så har jeg, på grunn jeg kom på, Pokémon blir jo 30 år i år.
1: Oi!
0: Jep. Så derfor så har de utgitt Pokemon. På Switch, så kan du nå spille Pokémon Leaf Green og Fire Red, som er den, som er gjenskapelsen eller remaken av det aller første Pokémon-spillet.
1: Ok.
0: Men det her kom ut i 2004. Men nå er det tilgjengelig på Switch, og det hadde jeg helt glemt av. Helt til at jeg så han Erling Braut Haaland poste Pokémon-laget sitt mens han satt på flyet, og så var jeg sånn, shit, det kan jeg få på Switch! Så,
1: Kjøper du fysiske spill til Switch, eller er det...
0: Jeg burde jo det. Men den her er kun tilgjengelig digitalt, da, dessverre.
1: Okay. For jeg også merker, jeg vurderte jo også å liksom kjøpe eller se om jeg skulle begynne med, når jeg skulle kjøpe spill nå. Burde jeg liksom se etter det digitalt eller noe? Men jeg var sånn, nei, vet du hva, jeg skal kjøpe DVD-en, eller disken da.
0: Men faktisk, siden vi er, og det er jo kjempebra, men også siden vi har en sånn fysisk mediasending, så er jo det her også et velkommen tema med videospill. For det er jo også noe som i større og større grad skjer digitalt, og det som er når du i hermetegn kjøper, eller da, når du kjøper noe digitalt, så eier du det ikke. Du eier en lisens til å spille det på PC-en din.
1: Mm.
0: Sånn har jeg forstått det.
1: Dette har vært mye snakkes i det siste.
0: Ja, fordi at GTA 6 kommer jo i november, hvis de ikke utsetter igjen da, men det er jo kanskje den største snakkesen de siste 3 årene.
1: Mm.
0: Ikke at jeg er noen spillekspert, men det er liksom...
1: Til og med jeg har fått meg at sånn, hvis du får barn på GTA-dagen, så kan du få spille gratis. Sånn.
0: Men GTA 6, det kommer ut, og det er visst billigere enn folk hadde sett for seg. Men haka er at hvis du kjøper det i butikken, og du får deksle og plast kovre, så er det bare en digital nedlastingskode inni. Det er bare...
1: Nei!
0: Du får ikke spillet fysisk.
1: Så det er ikke mulig å kjøpe det fysisk, da?
0: Nei, i hvert fall ikke foreløpig.
1: Du kan kjøpe en novelty cover, liksom.
0: Ja,
1: det er det.
0: Som du kan ha i hylla di, da, som er veldig bra det. Men du eier ikke spillet. Og det er fortsatt ganske dyrt, selv om folk hadde jo tenkt at det koster dritt mye, men så koster det... De kommer jo til å selge uendelig mange kopier av det her. De tror vel også at sånn... det er vel gjort noen sånn estimeringer rundt sånn... At, nå, jeg synes personlig det er teit at progresjonen i verden kan måles i pengeinntjening eller pengetjening, men de mener det at det kommer til å ha et stort dupp når GTA 6 kommer ut, at det vil påvirke verdensøkonomien.
1: As it should. Altså, vi fortjener å gjøre andre ting enn å bare generere penger.
0: Ja.
1: Selv om det er selvfølgelig bare å gå rundt og digitalt skyte folk. Vi kunne sikkert funnet på enda bedre ting, men sånn, herregud, vi fortjener leisure. Vi fortjener hvile og gøy. Så jeg støtter det.
0: Ja, 100%.
1: Men det som er sketchy da, er jo at hvis det da for eksempel er noen ting i det spillet som... Det betyr jo bare at de kan gå inn og endre hele spillet hele tiden da.
0: Ja, ja, ja.
1: Du kjøper ikke en versjon av det som kan på en måte... Hvis de bare plutselig har lyst til å være sånn, nå har vi lyst til å bare gjøre det dårligere, så kan de bare gjøre det dårligere, og så endrer det produktet du har lisensiert seg. Det er jo noe av det som irriterer meg så mye med strømmetjenester også. Ikke bare det at ting legges til og tas av, som er sykt irriterende når du har hatt en film i lista di på Netflix, og så går du for å se den, så er det sånn, nei, vi har ikke den mer. Men også det at de kan jo faktisk bare endre ting.
0: Ja.
1: De kan legge til en ny fil i samme liksom, katalogslott. Har du noen gang hatt en sang i spillelista di på Spotify, og så skal du høre på den spillelista, og så plutselig er det en annen versjon av den låta? Og det er sånn, det var ikke den, jeg vet at det ikke var denne versjonen jeg la til, liksom. For det har skjedd meg flere ganger, og det er enormt. Det er sånn dystopisk for meg. Sånn, det hadde jo aldri skjedd hvis du hadde platet i hånda. Sånn, ja, plutselig så er det... Nå er det ikke dette en duett lenger. Nå er det byttet ut med en versjon som bare har én stemme.
0: Og det er kjemperart. Det er kjemperart. Jeg har ikke opplevd akkurat det samme, men jeg har opplevd at jeg skal gå for å høre på en låt, og så finnes den ikke lenger. Og det er jo på en måte også en sånn positiv ting med å bare ha det. Og så er det jo en ting som vi ikke har snakket om i dag, er jo på en måte hele det økonomiske aspektet rundt å være musiker og støtte musikere, på en måte. At strømmetjenestene betaler dritt og ingenting. De betaler ikke dritt engang, de betaler ingenting. Til å begynne med så jeg på platesamling som, og det er på mange måter en luksushobby, men det er også, jeg har begynt å se på det, i stedet for at jeg kjøper noe som jeg like greit kunne hørt på nett, så kjøper jeg noe som jeg eier og kan ta med meg videre i livet, og som folk kan ha etter meg. I tillegg til at jeg investerer i den kunsten jeg liker. Og det er, vi har på en merkelig måte kunnet klart å, eller altså, tech-selskapet har på en merkelig måte klart å normalisere at vi ikke investerer i den kunsten vi liker. Det er rart å bruke masse penger på musikken som du er glad i.
1: Ja.
0: Og du genererer kanskje noen cent til den
1: det er kjemperart.
0: Artisten?
1: At vi bare liksom, vi er, de har klart å vende oss til at kulturarbeid er noe man gjør på ideell basis, liksom. Og det at du, ja, men jeg betaler jo 100 kroner i måneden for å høre på musikk. Sånn, ja, det er kjempelite. Hvor mange musikere er det du hører på, liksom? Hvor mye, når folk legger ut Spotify-rappen sin og sånn, sånn, ja, har du hørt 150 000 minutter musikk? Det er sånn, ok, du har betalt... Du har betalt kanskje 1200 kroner da. Ja, det koster vel litt mer. Du har betalt 2000 da, i året, for å høre 150 000 minutter musikk. Med da tilgang til alt. Ja. Det er...
0: Og det var også sånn noe at gjennomsnittskunstner, eller musikeren, på hitlisten blir rikere og rikere, kommer fra rikere og rikere bakgrunner, fordi at å holde på med kunst, du tjener ingenting på det. Derfor så kan du ikke bare begynne fra scratch og jobbe 50% på en bar og 50% av det ha CD-salg. Men det kunne du bare for et par ti år siden.
1: Ja.
0: Og både jeg og... Vi kan snakke mer om det etterpå. Vi kan snakke mer om det etterpå, men jeg har med noe kult.
1: Ja, vi kunne rant om dette for alltid, tror jeg, men du har med noe så kult som en... Hva er det det heter?
0: En fleksidisk.
1: En fleksidisk. Ikke en floppy disk, men en fleksidisk.
0: Ja, og for de som ikke vet det da, så er en fleksidisk er på en måte, det blir mest brukt i promosjonelt materiale, eller ble brukt da, der i stedet for at det er en PVC, ganske tjukk PVC-plate, som vanligvis en vinyl er, så er det en veldig, veldig tynn, nesten som en sånn plastmappestoff, liten plastdisk, og så på en side av den så har den rissa inn musikken.
1: Mm.
0: Og så den er 7 tommer da, spiller som en single. Men det som er enda kulere, eller noe som gjør den enda kulere, ja, det her er ikke bare en fleksidisk, men det er også en fleksidisk fra et fiktivt band.
1: Hæ?
0: Ok, så det bandet her, det finnes jo, for jeg har jo musikken her. Men det her er nok, det bandet her, de heter Horsemania, og er et band fra et tegneserieunivers som heter Meg Mogan Owl, som jeg har lest mye i det siste.
1: Meg Mog and Owl. Meg, Mog and Owl.
0: Ja, innimellom.
1: I formatet Ed og Eddie.
0: Ja.
1: Meg, Mog and Owl.
0: Ja. Det som er...
1: Invitesje.
0: Ja, innimellom bare kalt Meg and Mog. Så hovedkarakterene i det her universet er en heks som heter Meg, og kjæresten henne som er en katt, svart katt som heter Mog, og de bor med en ugle som er litt nervøs. Og de tilbringer dagene sine stort sett med å i hasjrøyk, og røyker dem ganske bort, innimellom akkompagnert av andre substanser. Det er en ganske sånn drøy og mørk tegneserieunivers.
1: Bra.
0: Som de jeg visste til og snakket med det om, har på en måte sammenlignet det litt med sånn BoJack Horseman. Selv så tenker jeg litt på Rocky, som brukte å være i avisa da.
1: Mm.

0: en veldig, veldig tragiske skjebner pakket inn i en sånn stoner-komedie. Og så, det er en tegneserieskaper som heter Simon Hanselmann, som har tegnet og står bak denne tegneserien da. Og jeg leste den første utgaven Mega Hex, men så var jeg her om dagen og kjøpte Below Ambition, som er en sånn spin-off-bok som følger bandet Horse Mania, som er med han Werewolf Jones og okay. Meg Hexa. Og det, jeg kan lese litt om, her, om dem her bakke. Yes, vi... Meg and Werewolf Jones are Horse Mania. Horse Mania is a test of the audience patience, proudly the worst band in town.
1: Ok.
0: Så den låta her som
1: så
0: du skal ha på...
1: Så disken fulgte med tegneserieboka?
0: Ja, den kom som en ekstra bakke her, og det visste
1: nice.
0: Jeg.
1: Nice!
0: Og så var jeg sånn, wow, hva der? Wow, en flexidisk, så
1: og
0: jævlig fett.
1: Og det finnes bare hvis du kjøper boka?
0: Ja.
1: This is so cool!
0: Yes.
1: Dette er så kul.
0: Så den låta her, den heter Sticker In for the Ambient. Så den skal dere få høre nå av Horse Mania.
1: Av Horse Mania. Han har glemt å sette noe der på riktig plass på plata. 3, 2, 1, der.

0: horse mania der altså. Jeg kjenner det så deilig å bare, for det veldig sånn plinke-plunkete, og, men det noe med... Det noe igjen da, tilbake til tiden vi i. Det man blir så sulten på bare ting som høres ut som noe man ikke har hørt før.
1: Ja.
0: Bare det, altså selv om det sånn... Det snakker ikke på en måte til meg på en sånn rett i sjela måte, men det noe friskt å høre på. Og det som en sånn palette cleanser for hele livet mitt, å bare få en litt sånn raritet rett inn i øregangen. Det så utrolig, utrolig deilig.
1: Ja, og så jo Meg og Werewolf Jones er jo ikke ekte personer, men det faktisk han Simon Hanselmann som har laget det track her.
0: Han som har skrevet har laget musikken, ja. Det tok jeg høyde for, siden du har tatt det med. Hvis du hadde kommet sånn, ja, dette har forresten koegenerert, så hadde jeg slått den.
1: Nei, absolutt ikke. Men jeg bare synes det kult at han har både skrevet tegneserien og mekka musikken.
0: Det veldig kult. Så, han høres ut som han lever his best life.
1: Ja. Så jeg kan anbefale det. Sjekk det ut. Men Sofie, vi går mot slutten, men vi skal fortsatt høre

0: på litt fysisk.
1: Vi har en plate igjen som jeg har tatt med, som også er noe man ikke finner. Som er noe av det, det er definitivt noe av det rareste jeg eier. Dette er gitt ut, dette er en plate som heter Please, Who Are You? Av Nicotine. Gitt ut på Tomato Head, som var et, jeg tror ikke er plateselskap lenger, men som var det, som bare ja, gir ut sånn rare rare greier.
0: Nikotin som i
1: ja.
0: Bare vanlig nikotin.
1: Vanlig nikotin.
0: Det er jo gøy, for at tomaten er jo slekt med tobaksplanten, er det ikke det?
1: Men ja, plateselskapet beskriver Please, Who Are You? Av Nicotine som NOFX style punk rock. NOFX, ja, style punk rock from Japan. A non-stop onslaught of gear grinding, pedal to the metal, raw energy. Vi må bare starte med det aller første sporet, som er titelsporet Please, Who Are You? Som er veldig rart. Så hvis vi bare kan begynne på starten av side 1, for dette er veldig sånn, det er litt sånn parodisk nesten, veldig sånn tegneserie inspirert også. Det er en god overgang egentlig at vi kommer fra en tegneserie, og dette er egentlig bare det. Det er et rart spor da, jeg vet ikke om jeg kaller det en låt engang. Det er et åpningsspor av De Sjeldne.
0: Her kommer det.
1: Sett på 33 da.
0: Det er på 33.
1: Det er på 33.
2: Please, please.

0: I don't know. I have no idea.
1: Who are you? Who are you? Who are you? Please. Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Who are you?
2: What the hell?
3: Det er så gøy.
2: Det er dritbra. Det må være skikkelig gira. Ding, ding, ding, ding.
3: Ja, altså, kos meg så mye med den platen her opp igjennom. Den kjøpte jeg på vinyl og kaffe på Hamar en gang i 2018. Kjøpte jeg denne.
2: Gøy, var det bare sånn, det her så kult ut, jeg tar det. Åh, det er de beste.
3: Rett opp av kurven, nikotin, haha, det liker jeg. rett i Korea, og fant jo da i ettertid ut at dette ikke var noe jeg kunne finne på nett i det hele tatt. For dette tror jeg faktisk ikke jeg har klart å finne på nett. Det kan hende det er sånn som dukker opp og tas ned igjen fra YouTube eller et eller annet. Men sikkert også litt fordi de har en coverlåt inni her. Som vi skal høre snart. Men ja, kjempegøy. Og det er sånn, jeg virkelig bare oppfordrer folk til å gjøre. Altså, coveret ser kjempegøy ut. Er tegnet med en sånn litt pen tegneseriedame. Og så en sånn super rar, liten fjott av et vesen.
2: Med grønt hår.
3: Grønt hår og tre kjærligheter i hånda. Og bare ser...
2: Litt froskaktig ut.
3: Stygg og froskaktig ut. Menneskefroskaktig. Så når man kommer over noe som bare er sånn vi alle dager kjøp det, finn ut hva det er, hør på det.
2: Hvilken side er den på? Hvilken spor?
3: Vi skal til spor 7 på side 1.
2: Ok, nå må jeg bare ha et lys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, jeg har den.
3: Det er veldig dumt at det er veldig mørkt i platespiller i hjørnet vårt.
2: Ja, vi må prøve å skaffe en platelampe.
3: En platelampe?
2: Ja.
3: Enda mer penger man kan bruke på å nyte disse fysiske formatene.
2: Ja. Men Sofie, det har vært utrolig hyggelig å ha denne sommerbonus-episoden, men jeg er sikker på at vi kunne lage et eget radioprogram om hvor mye vi ikke stoler på KI og misliker det, og hvor mye vi elsker.
3: Elsker og hamstrer alle fysiske formater. Jeg har ikke hatt med en eneste kassett i dag, men det kunne jeg også bare
2: ja, en dag så skal vi ha kassettsending, men det krever litt at vi setter litt opp i studio. Men jeg tror vi kan få det til.
3: Det kommer til å skje. Følg med på Bra Tromis.
2: Vi er tilbake 17. august. Da er det som vanlig sending hver mandag.
3: Det er bare 2 uker til.
2: Ja!
3: 2 uker til vi er fullt tilbake.
2: Men kjære lytter, nå skal du få konsumere litt nikotin, ja. Så skal vi få gå ut og konsumere litt nikotin.
3: Den aller siste låten du skal få i denne platesendingen er noe helt spesielt. Dette er nikotin sitt med sin rare tilnærming til musikk, tjukke aksang og alt mulig. Dette er Stevie Wonder's I Just Called to Say I Love You.

så vi knuser den. Han vet at drager hater helter, stjeler skatter, brenner bønner og samler på prinsesser. I mellomtiden leser lille drager sine blekker om magi og fantasi og om uendelig univers.

Jonas Gahr større enn alt. Stor stor lønn, trenger mer betalt. Ute hver kveld, trenger mer enn en natt. Alt i tre retter, trenger mye mer mat. Mye mer øl, trenger mye mer øl. Mye mer.

0: si fra hvis du noen gang blir kald. Kald, svett, jeg er varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stygt, får du pappa-bank.
1: Yeah, goddamn, jeg trenger ferie. Hvor mange øyne som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg opp, sender hva skjer de? Goddamn, trenger en stil, gal, null tot. Bitches ble hos, ikke fyllt på. Graver og graver og graver, det er null stopp. Verker jeg så tids en gullkropp.

På lenge jeg har kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lett å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

som om hele verden smiler litt til meg når vi er oss to. Men ingen av dem smiler vel like pent som deg når vi er oss to. Selv om det kommer tunge tider hvor alt føles strid, er vel jeg uovervinnelig med deg i livet mitt. For ingen kan vel hamle opp med sånne folk som oss to.

Andre dom har lagt seg for lengst unntatt oss to. Med øret ditt så hører du et hjerte banker spent for oss to.

At allting her i hverdag liksom dette litt på plass når vi er oss to. Ja, det er så fint å ha deg for meg selv litt inniblant. Og spør jeg deg, så tror jeg du svarer deg sant. At allting her i hverdag liksom dette litt på plass når vi er oss to.

betaler ingen bomber. Store klokker sier ja takk, mens vi blir tvunget til å gå ned med skipet, bare fordi vi er blakke. Mens de skipet vi har bak roret sier nei som faen, nei som faen, nei som faen.